Подравнанням Софи Жанае, ансамбл Арс Нова Копенхаген извео je Ave Verum Corpus Williama Birda. Na redu je sonata za blokflautu u D-molu opus 3 broj 2 Paola Benedetta Bellinzania. Izvode Lea Zobe blokflauta i Haltor Bjarki Arnarsson čembalo.